0: 90,2. Yep. 104,4.
1: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
1: Yep. Feel the bass. Yep. Come on.
2: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek